bung kon pastor bia zai pol te harem kan ngai thak tak ha kan fak fo wang che ti ani ole tun chum zai pol harem kan ngai thak nun nun bera tan west phailing pastor bia zai pol ten o ka tharau thola iswana kalsan ro ti han rem ilongai thang o